تخدينا نجم برمدنا ام تنشينا ام جهجرنا خمج في جنة نجم برمدنا ورينا خمجنا فردك جنة نجم برمدنا بغد فوينا مورنت لينا ميال لينا ngir mbar ma denna bani xalayna rek ko leena xajan leena ngir mbar ma denna jub xati janna jubantu janna titu leena ngir mbar ma denna tub may janna wul yalla janna am yita janna ngir mbar ma denna fagaru janna chawata janna tayewu janna ngir dama denna agrayna leena torohla leena woyeflu janna ngir dama denna abdayna abdidu leena

0: dir gay ne la ku meuna xup la li sin atiday ci ko xamne da nga jalgati da nga togn mushkil li shakin ku meuna dindi tawat la ci ko xamne da nga tawat da nga am loy jambat bishrun li bakin ku meuna begal kuy joy la musqin li hakin ku meuna diglu kuy jambat la kuy netli wa wadi niday ku kusobu man la tek ci yoon mun jinn li salik man jan lina muccu way la pour kuy jaamu yalla jali hawali kuy dindi ay njaqare ak leundum la en vertical gun mu faqir bo nekke ku ñak am kom la jabru kasir bu fekkante da nga am ay gañu da nga nek ci ay njaqare man na wax ni ordonnance la da lay jang situ haqir bu fekkante da nga xew dara jala jo xam bo ñewé gis ci sa bop wa huwa al jali wa huwa al khafi lol mom balen dimension la ko feñ la way ko neub la waxon na jiyu li baqay kon dal ci gatal serigne cheikh man na ma wax ni li ay jukkel yu bare ak melokan ñom da fay feñal waccu way yoni bi sallallahu alayhi wasallam yo xamne kenn mënu ko cibbu wax li baye li way lu ñuy juñu rek la wala serigne touba lim wax ca ra'iyene waxon na jibul lasi fi wasfi khilqatihi wa khulqihi qila tasja'un wa ash'ar jëm la jo xamne di melal ay jukkom ak niko yalla binde wax nañ ci lu jeex ci ay saj'u ak way moy wax gu neex ju adabe ak bok fu ñi daal ak way wala mi ji min zawil iflaq wal bulqa bis saj'u wa ash'ar mimma haza mi ash'ar ñom ñi ñepp seen wax waxuñ asaka ji sax ci niko yalla baxé أهل الفصاحة طرن بالثناء مدحو نعم فصاحة نيب واخنا وليس يدركو بالأكواب تيار واي جيج بوير كوب دي تانك دون شير لولو تي مانا جوك دامي كان بوغي ني حسان بوصير نيوم نيب واخنا نيوم نيب سيني واي اي لير لا اي مبود لا واي نك لين تي مانا واخ موي كي دال يالا كو بيندي فاكو يالا تك اك لام كو ديف خيل اغو تي خلات اغو تي كعب وحسان والبصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسراره فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار كنت قاتل يا كنا منسنا تنقل الله سرين سير تي ني يالا بني هو نبي صلى الله عليه وسلم تي ني كسين تبا جانجلي أجي جوكوي نم ياتو نم باري أك لجي سين تبا جونيو أك لم تي ياتل تي بارا بيام كو ياتل خمنا دو نياك ينين جوتا إن شاء الله جوكوي دان جيل بار ينات جانجت كو وطل كو أي جسان أكي زورس إن
1: شاء الله جرجف سين عبد الخادر بوسو wax gal liñ doon sentu am nañ ko niñ ko bëgge muy tënku na lool waye leer da ci ñaari anam yi nga xamne leerale nga ko shama'il yoyu muy melokanu bindam sukkandiku ci jëss bu te lako jitu wana nga ne li señ tuba ñëkke ko waye ci ay borom yi xam xam yi fi neewon ci ay netlu yi wër wër ci la joge nga ba nga indi fukki bayit ak ben wala ñaar yo xamanteni ci jëss bu leral ci melokanu bindum te lolou siiw ci ay riwaya di wéré wéré wér te nga wone tamit bi ngay tej buntu bobu wax ne netali wuñu bindu bi yonenté bi akub taram ngir netali ko non rek waye dañ ci mëna jangaté né jamal bobu ko de yalla defal muy jamalu zahir bi dana waral kenn du am aw yoon ci yow buntu bu ngir xass la so la bëggono xass ci bind du am fam jaar ndax gis na yalla matal sa cër yépp ba ca dessi dana ñoddi ñi lay waxtane ci ñu gën la xamem gën la bëgg ndat bo bu ñi wax ci yow gëna sawar ta lori lu am solo mo ne ne da lolu ndake neenut mana yalla taralu sang bi sallallahu alayhi wasallam def ko mu gëna taru ñepp ngir mu gëna taru non rek waye dafa am sabab benen bi ci dessit moy bi nga ñëwé ci ay jikkom resume nga bu baaxa baax wone ci muhaddamatul qidma muhaddamatul amdah ak ci yenen ra'iya yi mel nonu wane ci ay jikkom yi nga xamanteni señ bi tudd nako yep sax ben bu nek matna waxtan waye ngir xataay waxtu waye ñu degg ko ta xam ko rek xamne xasside señ bi fess na del ak
2: durari wala ali ya sayyidi ya mustafa ya man sara صلى عليك من دهاك لسرى أسكى صلاة لي تجود بالسفر بأن أجاورك من خير السفر ما سلام

0: وسبمن قضى لهم مالي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله العالمين نزل إلى صلى وسلم عليك أبدا في الأرض والسبي ومن تهبدا أسكى صلاة منه جل بسلام تطيب لي توبا يا مهدار سلام صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك السميع أسكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام لي سقر هداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما عليك طول الأبد بلال والسب وقف وبدي من سائه اليوم إلى الجنان وبك الصفا أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك من كفاك القمة رب كريم نافع قد جلى وقدرك العظيم قد أجلى مسلما عليك فوق حددي بالآل والصب وسعد مددي يا من لتصديقك قد سق القمر صلى عليك من بقفلك أمر مسلما عليك بالإكرام بالآل والصب بالانسرام من بك جملة ذنوبي غفرا وكلما هل يهني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا متبى صلى عليك من هداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصعبك القر وغاد للمرام ولسواي النهي وسقاء كف وما يحرم ارتقاء وجاد لي بكثرة التلاوة وسكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالحلم والأحمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منحم قد أنهما بك علينا وأدام النهما وكلما استقت إلي قادا لك بلا مسقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليساق كل ما أختار دنيا أخرى بك سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب السمان لي كما أحب وكفحني ترمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أزير بسر هجم وحرب ودمني إلى سعب الأمنا وقاد لي بلا حساب المنا وحتى سندي وحيوبي أمها وراد لي كل كنود جمحا وجاد لي بكون سنس صفا لي وللأمة حيث كسفا وكفحني جملة الرسايا به وساق لي به المسايا فإنه جل على ساك قدير وبإجابة دعاء داح جدير هاتبته بالسكر والصناء إسبك هني قد نفى حنائي يا من سؤال غيره هندي دلال اسكنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا غريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيدنا سيل المعجزات بسلام بالآل والصحب المصحصح الظلام وكن لي الدهر وكن مهي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن وتل بجاه حياتي صافية لك به مع الأجور الدافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: با نيوو نيوي مو ديف لين ينت خات ñen ñi mëne nañ togué penko ñen ñi mëne nañ togué sow ñen ñi mëne nañ togué salum ñen ñi mëne nañ togué gannar ku ñu wax señu tierno sisa fekke nako señu bi ni len yeen wa penko dama len laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fac ken tontul bamuy ñatt yoon am ku ne ko nun de mbacke xif lek rek la nga xam ci lu ko mëna fac mune yeen wa sow dama len laaj xif ana lu gene xam ci lu ko mëna fac am ku tont ne ko nun de mbacke xamuñu len lu ko mëna fac du lek mo wëlbeetiko dane yeen wa salum dama len laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko meuna fajj am ko tontu ne ko xamunu len lu ko meuna fajj lu lek mune yeen wa gannar nak xif lu ngeen xam ci lu ko meuna fajj am ko ne ko nunde mbacke xamunu dara lu ko meuna fajj lu lek mo wolbeetiko wat djublu penko dal dina yeen wa penko ne ngeen xif xamulen dara lu ko meuna fajj lu lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa gannar non ñepp an ne ko waaw mbacke mune man ahmadou mbacke mi di wax ak yene de xif xawma dara lu ko meuna fa jidou lek ni mu len woré né xif dara mënu ko fajjuru lek né len wor né mbugolum bammel dara mënu ko fekk luddul jaamu yalla man nak yalla dama denk malanum sutura mo xamné ku nekk ci aduna de sangu ci bir waye malanum bammel boroma koy rabbal bopam kon nak na ngeen gor gor lu bu baax masnaam ko ñew ci serigne touba di jébal bim jébulo ba nopi di wax xër gum xër ba né serigne bi man day boma digalon ma tabbi ca tenbe sax dana ca tabbi serigne bi deglu ko bam wax ba nopi nak duma la digal nga tabbi ci tenbe ndax tabbi ci tenbe amalu la ndariñ amalu ma ndariñ ana lu mu doon kay xana da nga bëgg ci sa borom lo xamné na ro jëf lu lo ko may nga diko waxé non waye kay ma digal la lulay jariñ bo démé na nga sax ci ak jaamu yalla masna am yitam ñu doon tagok serigne bi diko wax xër buñu xër ci mom ak bëgg buñ ko bëgg mané ko bëgg giñ la bëgg day taxna lu bari ci xéeti jaamu yalla yi mënatuñ ko def serigne bi ne len bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bu ngeen démé na ngeen ca boole bayyi lek ak naan bokku na ci yoyu amna ko doon jéblu ci serigne bi wala bokko xam da dik ci serigne bi ne ko man day dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay serigne bi ne ko nga bëgg lan mu ne ko ñew fi fi yow ngay sama nday di sama bay di sama ni jaay serigne bi wax ne na mbolo bi ñepp jégé ci bañ kër kéré baax ci serigne bi ne ko ndol waxatal li nga waxon mu baamu lam waxon ne ko dama ñak nday ñak bay ñak ni jaay serigne bi ne ko nopi nga mu ne ko waaw serigne bi ne ko deglu li ma lay bëgg wax dana la boole ak ño xamni danañ mëna wootu ño ñu nga ñak te bo defé li ma lay wax du ngeen tagoté dikkel delu te bo démé nga def jaamu yalla muy sa baye def liggéey muy sa nday def doylu muy sa niñay tay siara si waye ñak ñett yoyu nak jëru tok fi bi lolu amé ci biir jotaay bi am kenen ko top ci dal ne serigne bi man day dama bëggona jébul serigne bi ne ko ha mu ne ko dama bëggon buma jébulo ba nopi loma digal ma def ko loma téré ma bako serigne bi ne ko mo gën dé ana mbolo mi nekkon fof ña fa nekkon dal di jégé ci serigne bi dal di ne den ki dé dafa am lum wax dal di ne ko waxatal li nga waxon koko waxat lam waxon serigne bi ne ko dama bëgg ngeen yegné jébulo ay wax dong la dé ngeen lima wax ñu ne waaw mbacké serigne bi ne boko waxé dégg nañ ko boko jëfé japp nañ ko daldi ne gees kilifa yi ne len dama bëgg waxtaan ak yeen ci lu melne lolu waji waxon légui dama len di denk yeen ñi ñuy dik ci yeen di jébulu ci yeen dama bëgg fofé asgor bayiko té dik fi yow sukku daldi ne la dama la jébal sama bop ngir yalla ku la wax lolu na nga samonté ak mom baat bobu mu wax ba fa ngeen mëna yëm bu mu xamati loko gëna bëgg lu wésu yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg mbolo mi ma leen di bolel ngeen leen di digal ngir yalla di leen téré ngir yalla lepp lu ci way di diglé na fekk mu saxja lepp lu ci way di téré na fekk mu bako dama bëgg ngeen yegné gor yi ma leen di bolel ko ci wo digal ko ngir sunu borom boromam nanguloko fasansa duko saña bañ ko ci wo digal ko ngir sa bakkanu bop bakkanam gantuloko duko nang dama bëgg ngeen yegné asgor du ragal du rus dé ngeen ko ñu né waaw mbacké mu né asgor day jombo ragal bokay def la nga ragal bu fa nekkatul doto ko ragal rus bokay def ka nga rus bu fa nekkatul doto ko rus jom nak ci sidit lay nek ak deret dama bëgg ngeen jombaté def lu yalla gëremul lolu la leen digal mbollem askan yi may tuddo ak bokk yi nu way mëna tuddo ci man ak lu way mëna doon ci man dama bëgg ngeen yegne lu way japp ne man nako ci man lu mëna doon te yor jikko jo xamne kuma deggon dima ses ci bu ñewé ba gis la day wañi ko ngir sa jikko dootu ko jaral bayyi lam neewal dootu ko jaral aksi fi man koke ku mëna doon na xamne aw digeng ci sunu digeenté wo xamne du jall mukk te digeenté wuñ ko ta aduna ma ak yow